0: musica.
1: Come lo spirito tu li rumuca.
2: Wanaife! Kama vinga visikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.
2: Uri wanja.
0: They rocks up.
3: Tujani we.
4: Chinana na munana katoneze mukaga.
2: Busagaro your radio. Ondi.